0: پیغمبرا
1: سنتا بھگتا پیر فقیرا
0: وہ تو مشکل کسی اور کو چاہ
1: گروہاں دیے ترتی موقع
0: مشکل ہوگی پھولی طرح
1: موقع اتے آکے ہے جربانیاں برتی
0: گاہے رہو اپنی مام جوان کی
1: موقع موقع اتے آکے
0: گاہوں رہو مدن
1: ہے جربانیاں برتی تڑفن لوکی ایتھے ہائے تڑفن لوکی
0: میں ترستا ہوں غریبوں میں
1: تھے ماجا مال وے دواب دے
0: مجھ سے آنو مجھے
1: تڑفن لوکی ایتھے ماجے مال وے دواب دے
0: جنا کوئی آت نہیں کوئی آت
1: کیوں توں پنگا پایا دلیے نال پنجاب دے کیوں توں پنگا پایا
0: کسم بھائی
1: یاد لیے نال پنجاب دے ککو ہولا کرتا جس نو ان داتا سی کہندے ککو ہولا کرتا جس نو ان داتا سی کہندے چنگی سوچ جے تیری ہندی نہ تیرے در بیندے چنگی سوچ جے تیری ہندی نہ تیرے در بیندے ہائے چنگے نہیں نتیجے اوے چنگے نہیں نتیجے تیرے اس پیڑے خواب دے چنگے نہیں نتیجے تیرے اس پیڑے خواب دے
2: بالکل
1: کیوں توں پنگا پایا دلیے نال پنجاب دے کیوں توں پنگا پایا دلیے نال پنجاب
3: پنجاب
1: دے بیٹھ کے بچ سن حلیمی بیٹھ کے بچ حلیمی دے توں جے کسان
3: کیا پتا
1: دی گل سن دی بیٹھ کے بچ حلیمی دے جے تو کسان دی گل سن دی چالا جو سی تیرے من وچ پٹھیاں نہ او بن دی چالا جو سی